Bour yalla yow la wacce tay ya hatte mbiri ba fi tay samal nyabo di kula fi fasel du say diru fundum ku deglu ni na xamne li yalla ko def ku fekke li te du far du moyu li defuko kenn muy bopam bu mbugu na ngaral taxul mu gis badar batay gisul jant bu njolor bu ñu wuril yor yor mu jakar lok ñam te gumba nak ba gumba je gumba ci xol moy wax du je yalla ñu am gis ba du je ci beti xol ak yu kanam bur yalla moy wane bu kenn defene bopam akon gis dile ak tir la bon bur yalla moy joxe mam ku fekke ki te fekki ti defene fi ba fete ki may la ku yalla may ki des na nga des andak nga dem subu sama nangi bu mat jogle na di yimat ku je magantu nani mot di way te xamtil fu mu jëm adiya mama ka jaga ka jaga ku def li ma am di ko jaga ku ko deful bu ko doga bay mu ate mbirum adiya bamba ko jago ku def ni mom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu ate mbirum li ta hadiya moko mom laay beug wax

0: ranga far ben
1: sitani lu baba yendo mel kulo dambu ranga far ben sifal nga mujjuwaru ben ci marax be sindi valle
2: deglam li rek.